0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tråkker på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger i

Du smoker på planta, jeg smoker bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffere søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

Du smoker på planta, jeg smoker bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffer er søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

0: Man må jo ikke glemme hvorfor vi er her i dag. Hvorfor er vi her i dag? Det er påskesending.
1: Det er påskesending.
0: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir i byen. Det er mange som gjør det også. Hva er synonymt med påske for dere, dere, dere da?
2: Oppstandelse.
1: Oi, ikke sant.
0: Oppstandelse?
2: Nei, ja.
0: Ja, du gikk den teologiske retninga.
2: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
0: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det er ditt første ærlige svar, at påske for deg handler om oppstandelse og oppreisning, kanskje?
1: Oi.
0: Utløsning. Så er det forbanna fair, det.
2: Jo, takk.
0: Ja, men du sa hytta.
1: Jeg sa hytta.
0: Hvorfor sa du det?
1: Fordi vi pleier å være på hytta når det er påske.
0: Ja, nettopp. Mm. Nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
1: Fordi det er nice. Fordi det er hyggelig.
2: Tradisjon.
1: Fordi det er tradisjon. Fordi det er der jeg vil være.
0: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det er hytta er oppskrytt.
1: Hell no.
0: Å jo, hytta er oppskrytt. Hvorfor skal man ha det? Slutt med det. Bli i byen.
2: Jeg kan være enig der, altså.
0: Ja, takk for det. Fordi,
1: unnskyld meg. Har dere hytter?
0: Nei.
2: Ja, vi hadde, men nå er jeg hytteløs.
1: Det er der problemet er. Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper.
0: Ja. Jo.
1: Nei?
0: Jeg har vært på en hytte før.
1: Men du har ikke vært på din egen hytte.
0: Vi hadde noe som kaltes sommerhus da.
1: Det er bare tur.
0: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva er det som er så deilig med hytta da?
1: Det er bare, det er en tilværelse. Det er en ro, det er en pause fra hverdagen.
0: Det er et
2: egen ro, men hytter nå er ikke hytter for meg. Vi hadde jo en hytte, men den var for moderne, for min smak.
1: Men det er ikke min feil at dere har feil hytter og ikke vært på hytter.
2: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
1: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
2: Jeg har vært på kjøkkenet.
1: Ok, du har også vært inne i min hytte.
0: Men altså, det er et avbrekk. Det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det er så deilig å være på hytta?
1: Hvis, vil du ha et helg hele tiden?
0: Ja.
1: Hvis det hadde gått rundt og vært noe sånt, tror du ikke at man hadde da glipp av
0: gleden for at det er helg? Unnskyld meg, jeg vil jo ha fri. Jeg har lyst på fri
1: hele
0: tiden.
1: Men så dra på hytta da, Jesper!
0: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
1: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
0: Hva mener du?
1: For da blir hverdagen hytta.
0: Og hytta er jo superdigg, tydeligvis.
1: Ja, den er det.
0: Derfor er det oppskrytt, fordi hvis den er så digg, så vil man være der hele tiden.
1: Ja, det vil vi, men det går ikke, for samfunnet er ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss i Oslo.
0: Du kan jo fint.
1: Og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
0: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
1: Av og til så har vi hjemmekontor.
0: Ikke sant?
1: Men det er ikke det som er poenget.
0: Hva er poenget?
1: Poenget er at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noen kritikk på det.
2: Jeg er også veldig glad i hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
0: Ikke sant? Det må være det.
1: Der stiller vi sterkt. Der stiller vi 50%.
0: Jeg er helt enig. Det må det være.
1: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
2: Det er der.
1: Dette her ligger, ansvaret ligger på dere.
2: Ja.
0: Hvorfor skal hytta være så gammel dags at det ikke er vann og det er ikke strøm?
2: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
0: Hvorfor har du ikke sånn i hverdagen da?
2: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet er oppskrytt, hvis det seg å være.
2: Ja, det er det.
0: Hei.
1: Jeg synes ikke at du har noe å komme med i denne samtalen.
0: Hva mener du?
1: Jeg synes at du har
0: irrelevante
1: argumenter.
0: Hytta oppskrytt.
1: Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe i fjellet som ødelegger landskapet,
1: men
0: og så er det slivere folk.
1: Men dere, det var jo frem de dårligste eksemplene. Det er klart man ikke skal ha hytte i hyttefelt.
0: Hvor skal man få hytte da?
1: Man skal ha hytte på bygda, i fjellet.
0: Det går jo ikke an, det er ingen som får de hyttene.
1: Jo.
0: Har ikke du arvet den hytta?
1: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
1: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten teig ute i Hurtigheta. Dere har kjøpt en liten teig ute i Hurtigheta, og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte sette en pause på livet.
1: Akkurat som vi har lyst til å ha, ja. Hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
1: Jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Men synes du er veldig negativ mot hytter? Er du sjalusi?
1: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
2: Er det Jesus døde for?
0: Ja.

0: Nei, Ida!
1: Hæ?
2: Ida er tilbake.
1: Brant du ikke opp?
3: Du døde ikke, du brant
1: meg. Vi trodde at du ble...
3: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
3: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
4: Har du det? Det er ja. Så hyggelig. Ja, men jeg er her, altså.
0: Du er her?
4: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg
0: har
4: med
0: gode
4: saker.
1: Ja.
0: Det var jo den lange talen til Ingrid Stad, til Waze, da.
1: Ja. Da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa, da.
0: Ja,
1: da tar vi tilbake.
4: Okay.
1: Jeg kan gjerne... Ja.
4: Det var fint, altså.
0: Ja.
1: Ja.
4: Det var litt skummelt der ute.
0: Ja.
1: Alene.
4: Ja, det skjønner
1: jeg. Nei, jeg lurte egentlig...
4: Hva snakket dere
1: da? Ja. Okay.
0: Nei, men, hallo, nå snakker jeg igjen, Ida.
1: Ja.
4: Bare å forstyrre.

0: Har dere, hallo, hallo, har dere fått, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent med?
1: Det er veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt, det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt. Mm. Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd, og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett da. Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene. Men forventningene er lave da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette, altså.
0: Kjempebra. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar. Og det er det som er, det er, det som er litt gøy her. Trym, ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live. For da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før. Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er hønn gamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo, siden jeg tok inspirasjonen siden Marcus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skynder for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
2: Ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det er god stemning. Det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland.
0: Ja.
1: Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi, hello.
1: Grace Jones.
2: Den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Isn't it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk. Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste.
0: Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
2: Ikke er det.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mm. Har du en, hvilken låt ønsker du deg, nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Aller mest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte helt det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
2: Mens,
0: det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med andre ord.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Jeg startet med Trond Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello. Koselig.
2: Gikk for å skryte, men jeg har møtt han nå.
0: Oi.
2: Charlie XCX.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant, jeg vet ikke, musiker fra Italia, som heter Armando Trovaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk. Men
0: hvilken film er det? For å gi lytterne og meg til et bilde. Et bilete.
2: Det heter, på Netflix så het filmen Pizza Triangle. Men det er
0: sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama. Det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Så det er veldig sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8, cirka.
2: Mm. Men perfekt!
0: Det er kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S.
0: Veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid skal covere noen Charlie XCX-låter. Og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk. Og så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX. Eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat.
0: Nei.
2: Ikke Brat, men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke Sjæl.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe, egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray, jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv.
2: Mm.
0: Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun...
2: Hun er tjukk,
0: hun altså. Ja, og hun det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige.
1: Ja.
0: Kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas.
1: Oh.
2: Mm.
0: Fordi hun er det kuleste menneske Gud har skapt i Artist-Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Ja.
0: For han også er rar, det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
0: Og motsatt. Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom 5 år da. Hun har sikkert holdt på i 5 år. Men nå har hun liksom, slått gjennom.
1: Okay, ja.
0: Her breakthrough year is the year, last year, this year. Kul dame, hør på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band. Som et band, ikke som enkeltindivider.
1: Er det Hagle?
0: Ikke Hagle.
1: Okay.
0: Ta med Hagle for år nummer to.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: Litt de gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg har ikke tenkt, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svaret på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe? Kommer dere på noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der the drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Jass, helt fantastisk.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Mm. Men vet du, da gleder jeg meg glugg til det.

0: Nå skal jeg fortelle om en liten samtale jeg overhørte på bussen for sånn to helger siden. Det var... ok, jeg var på vei hjem fra en fest hos dere to, faktisk. For dere to bor jo sammen. Jeg var på vei hjem. Jeg tok bussen hjem, og så... Og da tror jeg klokka var sånn 12:30-ish. Sånn to stopp før jeg skal av, så kommer det på en guttegjeng. Sånn, de var kanskje 17 år. 17-18. Veldig sånn... pappa, gutter, sossete, sleik bak, ikke sant? En halv boks voks i håret, liksom.
1: En type.
0: Ja, typer, ja. Og de sitter der i en sånn, på en sånn firer inn på bussen. Og de sitter liksom med beina spredt og holder fingrene sammen og har den mest seriøse samtalen jeg noen ganger har vært vitne til. Og det her sier jeg med deres prepubertale stemme, bare sånn, «Ai, gutta! Altså, det vi trenger, det er løse jenter. Og de er ikke på Foss. Vi må komme oss til Snarøya.» Og gutta sitter der bare, ja. Snarøya, vi trenger løse jenter. Ja. Vi må ha løse jenter. Og jeg sitter der og er sånn, er dette en genuin samtale dere har høyt på bussen klokka 12:30 på natta at dere trenger løse jenter?
2: Og de finner man ikke på Foss.
0: Nei, man må til Snarøya.
3: Det er bare jenter med selvrespekt
0: på Foss.
3: Ja.
0: Og jeg bare sitter der og er sånn, fy faen, dere kommer aldri til å få pule.
1: Nei, stakkars.
0: Ja.
1: De trenger bare noen løse jenter.
0: Det
1: er vanskelig å finne.
0: Ja, og det er så funnet. Jeg bare sitter der og er sånn, jeg må, altså, i det jeg skal gå av, så må jeg gå forbi de. Og jeg klarer nesten ikke å holde meg når jeg ser. Det ser ut som de har Tines business meeting.
2: Det er seriøst.
0: Det er kjempeseriøst. De trenger løse jenter.
3: Ja. Så du peker og ler.
0: Nei, jeg sitter og sier til dem sånn der, nei, løse jenter, de finnes ikke på Snarøya. De finnes faktisk på Nordberg. Ja, det er det jeg sier. De
3: finnes på Radio Nova.
0: Dere kaster bort tida deres, gutta. Vi må lage en slagplan, så jeg tok ut et sånt der svært ark og bare brett
2: hvordan skal vi finne disse
0: løse jentene for dere? Operasjon løse jenter. Jeg var sånn, dette må dere gjøre, gutta. For det første, dropp den sleiken.
2: Steg nummer en,
0: dropp den sleiken. Kom i stemmeskiftet. Og så må dere bruk kondom, det er sexy. Og så sier jeg til dem, og så må dere gjøre noe med den der pappastilen deres. Gå heller med noen sånn Y2K, litt sånn vintage. Det er hot.
2: Da er de løse jentene på Foss. Kommer løpende.
0: Ja.
2: De er ikke løse for en grunn.
0: Nei, og så sier jeg, og men siste steg, hvis dere har lyst til å pule dere, ikke kall jenter for løse. Ja. Og der er dere. Og de bare, takk skal du ha. Fy faen, det er kanskje jævlig tuff og pulig.
3: Du er så jævla game, Johanna.
0: Ja, du er så jævla game.
3: Du er en av gutta.
0: Herregud.
3: Skal du ha litt coke, eller her?
0: Jeg bare sånn, så jeg bare tok coken, og så stakk jeg da. Så jeg håper de fikk pult den kvelden.
2: Jeg håper det.
0: Ja, hei på de gutta. Preben, Sebastian, Peder og...
2: Valdemar.
0: Takk. Det var det han het.

0: Nå skal jeg ta av meg klærne, lille gutt. Du skal bli med meg hjem, for du har vært så slem. Så, og deretter skal jeg
1: ta deg
0: bakfra.
1: Bakfra. Min lille store seng.
2: Store seng. Lille store seng.
1: Skaparuparapau.
2: Og jeg vil ta deg hjem og slikke ting og tang.
1: Ting og tang.
2: Jeg vil jo bare ligge i ditt fang. Jeg skal slikke ting og slikke tang. Men det er ikke tvang.
1: Det er fordi konsent.
2: Skubberibba.
1: Konsent
2: er viktig.
1: Viktig.
2: Kjempeviktig. Sex er ikke sexy.
3: Vent litt. Pause. To sekunder.
2: Sex er ikke sexy uten samtykke.
1: Samtykke.
2: Gabarakakka. Gagarakagaragu. Gagarakagaragu.

0: jeg din underskrift her, vær så snill.
1: Vær så snill, skriv under her. Skriv under. Skal du skrive?
2: Ja, skriv under.
0: Ja, ok.
1: Men da, du glemte den lille skriften under her.
3: Skal vi se? Og så vil du ha sex.
2: Jeg vil ha sex.
1: Og så må du bla opp på side 3.
3: Med meg.
1: Side 3.
3: Har du datoen der også?
0: Å, det var bra du minnet.
1: Ja.
3: Og så sjekker vi bare.
0: Og så personnummer.
1: Jeg skal bare skrive inn her. Skal vi se. Sånn, bare legger inn i systemet.
3: Jeg tror bare vi må sende den spesial.
1: Nei,
2: ble det feil nå?
1: Ja, ja, da var det litt så feil i systemet. Skal vi se, skriv. Ja, sånn. Skal vi se, Amalie, hva heter det etternavn?
2: Ja.
1: Skal vi se, er det med G eller Y?
2: G-Y.
1: Skal vi se, G, og jeg begge deler. Ok, da skriver vi den. Sånn, fint. Sånn, da var det i orden.
0: Da stikker vi opp huller.
1: Da er det knullings.
2: Knull meg!

0: Jeg har nylig vært på The Well. Er det noen av dere som har vært her før?
1: Dessverre ikke.
2: Nei.
0: Dessverre ikke, dere har ikke opplevd det.
2: I wish.
0: Jeg har jo da altså vært der, og der, det er jo da et spa, hvor du går inn, og så er det på en måte masse forskjellige... Det er et stort, kjempestort lokale, hvor det er da veldig mange forskjellige rom av da typen bastu. Og litt forskjellig bad og sånn. Så i det store lokalet så er det i midten et basseng, og så er det litt boblebader og bar og på en måte typ sånn senger. Alle går rundt i morgenkåpe. Det er ikke lov å ha på seg tøy. Man må i grunn egentlig være naken. Men du kan ha på badetøy der, men da må du kjøpe liksom deres badetøy da. Så vi hadde jo kjøpt det, men innså ganske kjapt at for å gå inn alle rommene, så var det sånn, ja, da kan du ikke ha på deg badetøy, på en måte. Så da var det sånn, ja, da bare ditcher vi å ta det på igjen i det hele tatt, fordi det er bare, det er ikke noe vits, da tar vi det på, så tar vi det om 2 sekunder, liksom. Men det er veldig sånn, man får veldig oversikt over hvordan kroppen ser ut, da, når det er på et sånt sted, fordi alle går rundt og bare... splitte pine, holdt jeg på å si. Og det er spennende det, men det første vi fikk syn på var liksom en dude som hadde benneren.
2: Nei.
0: Ja. Og det er sånn, ja, det var liksom... Første Amalie sa, da vi kom inn, var bare sånn, yes, der er den fyr med stå. Og jeg bare sånn, ja, hva faen. Så jeg vet ikke hva som hadde skjedd, men han kom jo ut av bassenget da.
3: Han kom ut av bassenget.
0: Det er sånn hvitt på kanten av bassenget der.
2: Æsj, ok.
0: Så nå er det ekkelt! Når jeg blir med! Det er urettferdig. Men det var utrolig mange sånne, egentlig sånne vakter som gikk rundt og iblant kom inn i de forskjellige basturommene og bare sjekket
1: blunket
0: kjapt.
1: Blunket de til hverandre? Eller sånn blunket de til ja, kundene? Sånn, for da kan det jo være den grunnen at han fikk stå da.
0: Jeg satt og manspread da, som bare rakket den inn i den ene bastuen, ikke sant?
1: Ja.
0: I bursdagsdrakta, alt jeg på å si. Og så kommer det en fyr inn, og han bare sånn blunker til meg. Jeg bare, ok, sorry. Greit, jeg går til neste bastu. Greit. Men grunnen til at de vaktene er der, er jo for å passe på at folk ikke har seg. Rett og slett. Fordi ja. Der, de selger alkohol der. Ikke sant? Det er liksom, man er naken. Det er typ, det er typisk par som er der sammen, da. Så det blir jo liksom veldig fort at det blir sånn der
1: man har litt lyst da.
0: Man har litt lyst.
1: Kjente du på det?
0: Jeg kjente på det, ja. Og da måtte jeg ta meg en runde rundt i bassenget før jeg kunne gå ut igjen. Og jeg var sånn, jeg skal svømme rundt deg med sånne der haifinne nedover.
3: Nei!
0: Det var sånn, gjør som jeg med det, jeg skal bare ta meg en runde.
3: Se for deg å være på The Well, å være vekter på The Well, ja. Og måtte trekke folk til side og si, hei, unnskyld, men du kan ikke ha stå her inne.
0: Ja, men jeg så ingen andre med det etter det da. Det var bare helt i starten. Ja,
3: bare han. Gikk han...
0: Og da var klokka liksom 12:30 kanskje, så det var jo tidlig å ha...
3: Ha stå.
2: Tidlig å stå.
3: Kan du...
0: Kanskje var morgenbrød som ikke hadde gått navnet.
3: Husker du hvordan var attitudeen hans? Var han liksom proud? Out and proud?
0: Nei, men det var på en måte sånn en helt vanlig dude som bare gikk. Og han bare, okay. Det bare skjedde at han hadde stiltis liksom.
2: Men sto han, var han liksom... Var han rett i ryggen? Eller
3: var han litt skammelig?
0: Det var jo hovedsak Amalie som så det. Så jeg så bare sånn i sidesynet, så var jeg sånn, hadde han... Så hun mente at han hadde stått, liksom. Men det var... Ja.
2: Okay.
0: Det var ikke sånn at jeg så masse på det. Det gjør jeg ikke.
3: Nei.
0: Så jeg fikk egentlig nesten ikke med meg. Ja. Ja. Det er liksom ikke helt...
2: Men rate The Well fra 1 til 10, da.
0: Jeg ville sagt kanskje 9, egentlig.
2: Okay.
0: Det var dritnice. Yeah. Og vi overnatta der også. Så det var super nice. Og da vi skulle spise middag, så var det noen som satt på bordet bak oss som kranglet som faen. Og det var så gøy, for Amalie og jeg var bare sånn, vi prøvde å holde samtalen og gå med.
3: Det går ikke.
0: Det er helt umulig.
2: Fy faen.
3: Du må høre.
0: Men det som er at alle er så sykt egentlig sånn avslappet der, for det eneste du har gjort er å være sånn dritvarm og være bastu. Så alle går rundt i morgenkoppet. Vi skal spise lunsj og middag der også, så sitter du jo i morgenkoppet og spiser.
2: Oh ja.
0: Og da kan du liksom ikke ha ja. Så det er jo, alle sitter jo naken i badekoppen og spiser.
3: Ja, du må være naken der også, det kan jeg si.
0: Ja, og Amalie hadde en teori om at, nei, det kan jeg ikke si. Ok, men det var i hvert fall veldig, veldig gøy at de drev, så med en gang de gikk, de endte om å gå fra bordet tidlig da, var bare sånn, kan vi bare få med oss pizzaen liksom. Fordi de hadde pizza nå. Okay. Det spiste ikke jeg. Ja. Så jeg anbefaler deg, dra på The Well. Jeg tror også det kan være nice å dra dit alene egentlig, hvis...
1: For oss single.
0: For dere single.
1: Jeg hadde ikke tenkt noe fra Hinge.
0: Nei. Hva vil du diskutere? Oppholdet vårt på The Well, kan du skrive?
3: Ja,
0: oppholdet vårt på The Well. På
2: Hinge. Er den fin?
0: Ja. Er den fin?
2: Ja.
0: Er den egentlig det? Er den egentlig det?

0: dere der ute som følger frokost på Instagram vet jo nå at Johanna og jeg har klippet lugg. Eller Ida har klippet lugg på oss.
1: Ja.
0: Og Ida har også lugg. Ja. Og jeg liker å ha lugg. Det er fint å ha en sveis, liksom. Det er jeg fornøyd med.
2: Ja, men jeg er det.
1: Nå er jeg så forberedt på hva du skal si.
0: Likevel er det noen ting som er veldig irriterende med å ha lugg. Og jeg trenger å snakke om det med noen som kan relatere. Så jeg har skrevet en liten liste.
2: Ok, en liste?
0: Ja. Nummer én, kan ikke bruke lue. Jeg liker lur.
2: Ja, det er faktisk irriterende.
0: Det er irriterende. Og når det er kaldt, det er irriterende. Ja. Nummer to, luggen flyr til alle kanter når det blåser ute. Ja. Og det ser litt dus ut.
2: Ja, det er sant. Yeah.
0: Ja. Nummer tre.
2: Og jeg har det beste bildet av meg oppe på en kamel.
1: Ok, det skal vi bare se om
2: du skal finne. Rett opp, den skal dere få se etterpå. Ja.
0: Nummer tre, vanskelig å style hvis du ikke har varmebørste tilgjengelig. For eksempel etter dusj hos andre, eller sovet hos andre. Hvis du skulle hatt et one night stand, da er det ikke sikkert at den ser så bra ut på en måte.
2: Min ser alltid bra ut.
0: Ok, ja. Det gjør ikke min. Nummer fire, vaske ansiktet på kvelden. Det har plutselig blitt sånn at da må jeg ta luggen vekk. Det bare blir et ekstra steg og spenne den bort.
2: Ja.
0: Det liker jeg ikke.
2: Nei.
0: Å trene med lugg. Det er vanskelig fordi den luggen er i veien.
2: Personlig ikke prøvd. Jeg har bare hatt lugg i seks år. Så
1: jeg tenker veldig trene. Og jeg har ikke trent på seks år, så.
0: Men jeg har for så vidt heller ikke gjort det med lugg. Men jeg tror det er veldig irriterende. Og jeg liker ikke pannbånd. Så da, ja.
2: Spennende.
0: Ja, men ja, problemet er at jeg føler
2: Johanna,
0: det funket veldig godt på din. Men jeg vet ikke helt om det. Ja, jeg må prøve, jeg har ikke prøvd det
1: nå. Ja, nå har jeg ikke stylet det skikkelig hardt i dag. Men det er fordi at etter sendingen så skal jeg på spinning-teamet.
2: Så du trener det?
1: Jeg trener. Ja, jeg trener.
2: Ja, jeg er sånn trener.
1: Og det siste jeg vil når jeg er på en spinning- eller løpetime, det er å ha luggen flaksende og hoppe opp og ned. Så derfor har jeg satt i spennere i dag.
0: Det var smart.
1: Ja. Det funker overraskende greit, altså.
0: Ja, jeg må prøve det. Siste punkt jeg har, at man tar seg luggen for å fikse den, men da får man fortere fett hår av å ta seg mye håret.
1: Det er sant.
2: Men det til luggens forsvar akkurat der, det er fordi dere ikke har hatt lugg så lenge.
1: Ja.
2: Nå har jeg hatt lugg i mange år, og jeg tar meg veldig sjeldent til luggen.
0: Ja.
2: Fordi altså, sånn, da gjør jeg bare litt sånn, tjuk. Og så går det liksom fint. Dette er ting du vender deg til.
0: Det kommer etter hvert.
2: Men det med vinden, det er irriterende til du dør.
1: Ja. Det kan jeg tenke meg.
2: Ja, det er
1: jeg tror de to punktene som jeg relaterer mest til akkurat nå, Iben, det er det med lue.
0: Ja.
1: Jeg kjøpte meg akkurat en lue til på Tice, og den var så fin! Og så fikk jeg en lue av Iben til jul, og jeg føler at jeg ikke kan... Hvis jeg må bruke det, så må jeg liksom dra den bak.
0: Ja.
1: For hvis jeg ikke føler jeg at panna mi blir fett. Og det er en ting... jeg skal først si at den andre poenget som jeg er veldig enig i, det er det der med å vaske fjeset.
0: Ja, det er irriterende.
1: Ja, det er irriterende. Men jeg føler at jeg har fått mer kviser i panna.
0: Ja, ikke sant?
2: Du har ikke én kvise i panna. Nå er hele panna di eksponert. Det er ikke én kvise der. Nei, nå tuller du mye.
0: Nå tuller du mye, altså.
2: Nå tuller du.
1: Ida, som en bestemann. Nei, nå tuller du mye. Nei, men jeg føler... Oi, sorry, nå skriker jeg inn i... Sorry. Nei, men jeg føler det. Nei, nå ble jeg jo... Jeg er så pikk med akkurat.
0: Du har ikke det.
1: Jeg trener, og jeg skal... Nei, men jeg er enig med deg, Iben. Men jeg elsker lugget min.
0: Jeg elsker den også, altså. Jeg gjør det. Det er bare noen ting som
2: er lugget. Og man er automatisk litt mer spennende.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Jeg føler at jeg har fått mer personlighet. Eller jeg ser ut som en med mer personlighet.
2: Ja, du har ikke fått den.
0: Du har ikke fått den, men du ser sånn ut.
1: Det ser bare sånn ut. Ok, men klipp lugg da.
2: Ja, klipp lugg. Selv om det er litt ulemper, så er det verdt det.
1: Ja,
0: det er verdt det.

Når du snakker, det er bare tørna for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

0: radiotjenesten
1: på Radio Nova.
2: Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lettis, eller?
3: Karakterer, sketsjer,
4: gode samtaler.
5: Det ganske kult, det liker jeg.
4: Digg musikk og radiotjenesten.
6: Hva hører du på?
2: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
7: Jeg må bare le.
2: Radio Novas
8: humoristiske alibi.
2: Er det lov å si, egentlig?
5: Vi er egentlig veldig lettis.
0: Det jævlig lettis, eller?
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
5: Du hører på radiotjenesten.
9: Halla balla! Det er mange baller i studio i dag. Hvem har vi med oss?
10: Martin Strandbø,
11: Bård Malde Frøyland,
12: Alfred Sødal,
9: og litt i skyggen
13: Kristian!
9: Litt i skyggen. Og meg, Malin.
11: Tekniker.
12: Beskjeden tekniker, ja.
9: Og meg, Malin Valderøg. Ok, bare sånn for å gjøre det helt crazy stemning her. Hvor ligger Anne-Elisabeth Hagen?
10: Jeg tror jeg dumpa i havet.
9: Ok, Bård?
11: Korsvoll terrasse.
9: Hæ? Ok, Alfred?
12: På Sagene, på et eller annet sted.
9: Kristian?
14: Ja, greit da. Jeg tror at hun er gravplass et sted.
9: Ok, jeg har svaret i mordi.
14: Ah,

Det er kult at han får legediplom samtidig som at du får rulle. Det er jævlig bra. Jeg skulle ønske du kunne rulle med legediplomen, men han går på akademiet og har blitt testet for autisme 3 ganger. Så han får nok heller ikke. Nei, det er for gøy fordi...

Det er så mye ansvar. Det er kjærta. Ja, jeg tror også det. Martin slash Aldredo, finn på noe. Hva skal vi prate om? Det gamle lyset. Ja, vi har galt kos. Nils Rafael. Raph Lord.

0: opprørt av at folk i Oslo driver og soler seg i gressparker. Jeg har vokst opp ved vannet, og det, jeg synes det er vanlig å ligge i bikini og badebukse når man er ved vannet. Men folk ligger jo faen nakne på Sankthanshaugen.
1: Det var 2J med Igor.
2: Lik du fingerekling og brodering, da er radiotjenesten programmet for deg.
3: Hva er det han bror?
4: Han bodde jo siden av meg, Trondheim.
1: Hold kjæft, gud! Nå skal Christian prate, sier mamma.
0: Ja, dette er min andre sommer jeg bor i Oslo. Og jeg er jo ikke fra langt unna, men jeg er fra Stabekk. Og jeg er rettere sagt fra Strand, og som dere sikkert hører med navnet, så er det ved en strand. Det er ved vannet. Så jeg er vant til at folk soler seg ute, men da gjerne ved stykket med sand, for eksempel. Og når jeg gikk ut i dag, så ligger det liksom 40 ulike par og soler seg på Birkelunden. Det er liksom midt i Oslo å ligge i bikini og badebukse, og jeg synes det er litt rart. Jeg sliter fremdeles litt med det.
4: Jo, men jeg tror ikke det er kun at du er miljøskadd, fordi jeg er jo vokst opp i Oslo, men jeg har også alltid reagert på dette. Jeg synes liksom by og nakenhet ikke er noe som skal... Eller bybild og nakenhet er to ting som ikke skal forenes.
5: Enig. Du finner ikke mer shorts i byen.
4: Nei, det var det.
5: Helt aktuelt.
1: Er det
5: fordi du er negativ? Jeg er ifo å gå med shorts i byen.
1: Er det fordi dere er redde for å få boner hele gangen?
5: Nei, det er for at det har ingenting i byen å gjøre. I byen skal du være anstendig kledd.
1: Ja, men når det er en park.
0: Boner?
4: Ja, men park er en del av byen.
3: Er du redd for å få stalk litt?
1: Nei, det er jo derfor jeg ikke er imot det.
3: Men jeg har ligget ved elva og badet i elva og sånn.
5: Det er jeg også veldig imot bad i elva,
4: synes jeg. Ja, det er litt ekkelt.
5: Vet du hva jeg så
4: her om dagen? Nei, på Nydalen.
3: Ja, i Nydalen.
4: Ja, okay.
0: Det er ikke det samme.
5: Jeg så noen her om dagen som slengte seg ut i Aksjelva, for det er tydeligvis sånn der sauna. Et sted sånn midt ved elva der, og så har de sånn der badeområdet utført. Det var helt uaktuelt.
3: Jeg synes det er eklere å bade ved, hva heter det med opian der?
4: Salt?
5: Operastranda.
3: Nei. Den der utført.
4: Og ja, Sørenga.
3: Sørenga, ja. Der, altså jeg, det var en gang jeg badet der, og så fløyte et plaster forbi meg. Og jeg drakk meg en halvtime etterpå.
4: Og så måtte alle... Jeg kan tenke meg plaster også.
3: Ja, jeg smakte det også.
4: Ja, det er dritmessig.
0: Vårt plaster.
4: Det hadde vært en sånn problematikk ved at Sørenga er for nærme en søppeldynge.
5: Ja. De skriver jo hvert år sånn her: kjøttetende bakterier i havet, ikke bad.
3: Ja, hvis du har sår.
5: Det er grei. Det gjør det ikke.
1: Tenk, vi lager barn av de kjøttetende materialene som kommer inn i kroppen vår når vi bader.
0: Snakk for deg selv.
4: Vi lager barn?
0: Jeg lager ikke barn.
1: Hallo. Jo, vi kommer til å ha barn med så masse rare utseende. Hæ?
5: Skjønte ikke noe av det der.
1: Ok, har dere nok en gang tatt bomba, og så føler dere at det kommer masse vann inn i rumpa?
0: Nei.
1: Nei. Okay.
0: Inn i tissen.
1: Ikke inn i rumpa heller. Jeg skal lage barn.
3: Det er sånn bomba med bein og sprett.
4: Det er det som er, rumpullet ditt lukker seg når det er under vann, for at det ikke slipper. Hvor stort rumpull har du?
1: Prolaps. Det er ikke akkurat i rumpa det har kommet inn med meg da.
5: Hun har faktisk
4: vann i dotten.
3: Vann i klotten.
5: Si hva du har.
3: Vann i kløfta.
0: Så at han er på vann i dåsa og er på Sørenga.
1: Æsj, Kristian.
5: Nå drar du den. Stopp. Det der var
1: men
5: det.
1: Men tenk hva som kommer inn av kjøttetende bakterier, og som jeg senere kanskje potensielt skal lage barn av.
4: Men jeg skjønner hvor du skal lage barn av kjøttetende bakterier.
1: Jeg bader masse på Sørenga.
5: Merker dere også der hun prater i slow motion? Jeg bader masse på Sørenga. Get to the point, jeg kjeder meg.
4: Det er så jævlig varmt her inne.
3: Det er febertanker.
5: Honestly, nå skal jeg komme med et råd her til alle Oslo, som alle er i Oslo. Det er mye bedre å bade ved Bogstadvannet.
1: Takk.
5: Det er veldig koselig, det er veldig hyggelig. Der kan du ligge og sole deg. Det er utenfor byen, så der kan du ligge shorts.
1: Nei,
5: Bogstad går, det er kjempefint her oppe. Det er brygge man kan hoppe fra.
1: Martin, er det der det er sånn oransje detaljer?
5: Oransje detaljer?
4: Nei. Hva sa du, Bogstadvannet? Det er oppe ved Holmenkollen. Åja, der ja.
5: Det er veldig fint.
1: Glem hva jeg sa.
4: Ja, det er flott, ja, altså.
0: Men det er et kjempetips, Martin. Så det er hyggelig at vi fikk avsluttet på noe annet enn mitt, at man blir våt i
3: tåsen.
4: For en reise vi har hatt med Martin, som bare nå går ut med et smil om munnen.
0: Woohoo! Første timen gikk jævlig trøtt. Jo, men det er jo... La oss skylde på varmen. Vi skylder på varmen.

0: Det var Signe død, men vi faen.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
0: Ja, Alfred, hva er det vi ikke sier i radiotjenesten?
2: Nei!
3: Oi, hei!
0: Okay.
2: Vi er et ja-program som sier ja til alt.
0: Ja.
2: Så når Martin foreslår å bade på buksavannet, så
0: vi
2: sier vi ja.
0: Vi sier ja!
3: Mm. Så når Martin foreslår å bli buksavann til vår, sier vi ja.
2: Om jeg vil.
4: Vær med opp til buksavannet etterpå når vi er ferdig med sendingen.
3: Si nei, oh det er sånn han dreper det.
2: Jeg skal ha eksamen. Vi kan sitte her og lese sammen.
4: Hvordan ord var det du ikke sa? Ha?
2: Men jeg sa ikke, jeg sa okay. Jeg har eksamen.
0: Martin, vet du hva jeg heller har lyst på? Is.
4: Ja, jeg trodde du skulle si oss Sempek, men
3: det som er digg med å ha.
0: Martin.
2: Jo, du vet, det er en som driver altså, det er.
4: Jeg vet ikke hva det er, for hun er ikke feit. Jeg har bare fått noe for meg i dag.
3: Du har jo på solbriller dine, det er vanskelig.
0: Takk,
3: å se.
4: Sånn styrke,
2: det var fint sagt, Martin.
0: Ja. Takk, ikke feit.
3: Det var så hyggelig.
4: Nei, ikke fatphobic.
3: Hva definerer du som feit? Oh. Martin okay, skal få rulleplass, så han trenger
4: hvis
3: jo...
4: Hvis du har 60 kilo, så... Ja, jeg driver slank med nå, jeg skal på den bussen.
0: Martin, hva er din kroppsvekt, om man kan spørre?
4: 63, så jeg begynner å nærme meg, faktisk.
3: I helvete.
0: Hvor høy er du?
4: Det er ikke sant.
0: Ok, kan vi drite i oss en pikk?
3: Ja, vi, ja, men, ja, ja, jeg føler vi har dritt i det for lengst.
2: Nå dro du det opp igjen, det var jo litt merkelig.
4: Kan vi please slutte å snakke om han også?
0: Ok.
3: Kan vi slutte å prate om det en gang?
2: Det var du som spurte Martin hvor mye han veide til og med.
0: Martin,
2: kan vi slutte?
0: Martin, jeg tror at du trenger oss en pikk om 5 år.
4: Ja, jeg begynner å ta det hvis jeg trenger det, da.
0: Okay.
3: Men Sempik, det handler jo ikke nødvendigvis om hvor tunn eller stor man er, men det er jo mer bare hvor tunn du ser på deg selv.
4: Ja.
0: Så sant.
2: Åh, det er noe
0: fint. Skal
2: vi fin,
0: kanskje altså. Si takk for i dag?
2: Jeg synes vi ja, ja. Avslutter med den, ja. Den
3: det handler om hva som er på innsiden. Hva var det avslutningen var?
0: Det handler om det som er på utsida, ikke det som er på innsida.
4: Enig.
3: Ah, nice.
4: Ha,
0: takk for oss.
2: Vi er sponset av Sempik.

0: Et Call of Cthulhu. Så det var vel egentlig der vi hentet CK vår. Ja.
1: Vi ser allikevel klare sammenhenger, Kristian.
2: Ja, vi må nesten det. Ja. Med så hyggelig band i studio.
0: Ja, man må jo være ærlig også. Da.
3: Ja. Ja. Og gamle nærradiohelter. Ikke minst.
1: Skal vi kjøre en låt til?
3: Ja, hvorfor ikke?
0: Dette da Human Love, og det Rune på vokal. Og gå gjerne på YouTube og se på videoen.
2: Gjør det. Den vil du like.
3: God fornøyelse.

0: Dette var også fantastisk, magisk, nydelig.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk, ja.
0: Liflig elektropop, tror jeg det er beskrevet som.
1: Ja, det er vel det nærmeste det vi kommer. Ja.
0: Nei, men det er en god låt, det. Og det var den en av de tidligere.
1: Dette var single nummer 2 allerede i 2013 kom den her. Okay. Som single, og nå da på album.
0: Snakker vi 7-tommer? Eller 12-tommer?
1: Vi snakker nok CD-single, faktisk.
0: CD-single. Oh, ja. Ja, det var CD-single.
1: Ja, ja. Det var ikke så mange av den, men den første single, Black Rain, trykte jo opp alt for mange. Den har jeg faktisk igjen, så det kan du få et par tusen.
2: Oh.
1: Par tusen.
2: Trykte vi opp noen på den andre?
1: Nei. Nei, vi gjorde ikke. Vi trykte opp 5 stykker, men de er jo bare hjemmebrent.
0: Hjemmebrent. Ja. Er det så kan se der?
1: Ja, det er
0: Men ja, poppet og fin låt. Vi

telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh nye sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.